nasiril haqqa bil haqqa wal hadilah siratiqan mustaqim ala alihi haqqa qadri maqdari azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Fastajabna lahu wa najjana minal ghammi wa qajirkan najil mu'minin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla, ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya ghani ya hamid ya mudi'a mu'id ya rahim ya wadud ya fa'alu lima yurid. Aunina bihalalika an haramika wita'ika masika fadlika aman siwa. Allahumma ya ghani ya hamid ya mudi'a mu'id ya rahim ya wadud ya fa'alu lima yurid. Aunina bihalalika an haramika wita'ika masika fadlika aman siwa. Allahumma ya ghani ya hamid ya mudi'a mu'id ya rahim ya wadud ya fa'alu lima yurid. Audina bihalalika haramika italika marsika fadlika aman siwa. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata da'imata fid-din wa dunya wal-akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-afwa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka mawjibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ismin wal-ghinimata min kulli firin wa fawzi bil jannah wa najata minan nar. Rabbana la tujik kulubana ba'da syaritana wa hablana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ikhtim lana bil islam ikhtim lana bil iman wa ikhtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi.